falsk natt i pant. Jeg husker du en høst

Øystein Dressaug fikk lov å ønske alle god morgen i sør og nord, og det kan jo hende at du ikke måste stå opp riktig den. Kanskje du på ferie og kan få lov å ligge litt grann lenger. 8:06 klokken, og det er ferievikarerne som du lyssnar på denne torsdagen den 23 juli. Vi i ferievikarerne, vi skal idag vi ska möta en professor i kyrkohistoria. Han har skrivit en kort instruktion till Frans av Assisi. Ni vet det här helgonet som pratade med dyrerna. Och han berättar den här otroligt spännande historien om Frans av Assisi. Och kanske Frans av Assisi har någonting att säga till oss idag. Så ska vi på konsert, eller rättare sagt på festival, Canal Street i Arndal ska vi om en liten stund. Vi öppnar ju för att du kan vara med och önska dig önskeplater och kanske fortälla en liten, eller helst då fortälla en liten historia om varför du vill höra akkurat den låten. Och idag så börjar vi med en som skriver så här: hej, träckspillmusik hör mer till sommar och bryggdans. Jag menar du har hört en träckspillutgave utav Per Bolstads Skärstommarnatten. Det var i alla fall en flott vals med vänlig hälsningen Stril Nordom Bergen. Och när denna Strilen Nordom Bergen skrev det här, då var det antagligen inte världens bästa vär. Här må det nog danses inendörs för utöre regn och vind från och väst, skriver denna Strilen. Jag vet inte om det är så idag, men nu har han sett en fin vals.

0: Det var Skärgårdssommarnatten. Önskar du ta henne till våra lyttare som har skrivit in på appen NRK Radio. Det var Rolf Dahlström, Alf Hågedal, Reidar Dahle och Mogens Bäckgård som var de som spelade denna. Och du kan alltså önska dig någonting. Skriv in på appen NRK Radio. Siri Wiberg tror jag att vi har med oss. Hej!
1: Hej!
0: Hej och riktigt god morgon.
1: Ja, god morgon.
0: Du, vi har hört om nya hetebölger i bland annat i Spanien. Mm. Vad är en hetebölge? Är det olika från olika ställen i världen?
1: Ja, det är det. Vi här i Norge har en definition på 5 dagar med 27 grader eller mer på en och samma station. Men hos oss så är inte hetebølgehendelse något farlig i sig själv, men i andra land så kan det ju vara det, och där sänder de ju ut farvarsel när det väntet hetebølge där var det är extremt varme. I Sverige så är det också 5 dagar med över 25. Danmark har för exempel 3 dagar med over 28 grader, og så varierer det da i forhold til hva som er normalt for de forskjellige landene, og også i England for eksempel deler de også inn i fylker, og ja, i Spania så bruker de for eksempel at minst 10% av stasjonene skal registrere temperaturer som er over 95% de varmeste månedene i minst 3 dager. Så det er mange forskjellige definisjoner.
0: Ja. Men, hva sa du? 95%
1: ja.
0: Ja, hva er det for noe?
1: Det vil si at de øverste 5% på en måte av de høyeste temperaturene. Ja,
0: ja. Ja, precis. Så, det er ganske komplisert med andre ord.
1: Ja, det er faktisk det.
0: Ja. Nu har vi hört igen då om hetebölge i Spanien, och det är väl en tredje ja. I deras... Det kommer fler och fler hetebölger på grund av klimatskiften. Och jag läser någonstans att det kan bli temperaturer upp mot 50 grader i Paris om några år. Det låter ju som ett helvete på jord.
1: Ja. Det är inte bra. Det är inte bra. Nej, det är ju allt för varmt.
0: Då är alltså 5 dagar över 27 är också varmt, men det är
1: ja, det är mer sån vi kanske drömmer lite om, ja. Så att kanske folk kommer till Norge för att feriera istället för att vi drar till syden.
0: Ja, cold case har vi hört talas om.
1: Ja, inte sant. Mm.
0: Men Siri, är det risk för någon hetebölge i Norge idag?
1: Nej, det är det inte. Nu är vi inne i lite kallare luft. Det har ju varit minusgrader flera städer i fjället i Sør-Norge i natt, eller i dag tidlig när det är på det laveste. Eller så kommer vi väl upp igen mellan 25 och 30 grader på de varmaste städerna. Det gäller ju Sørland och Østlandet som har det varmest i dag, men också indre strök på Vestlandet kan få omkring 25 grader för det skyer till. Men jag kan ju ta lite mer detaljerat hurdan vädret ska bli då. Och då startar jag på Spitsbergen. Här blir det lite vind idag, men längst i norr så kan det blåsa sörlig frisk bris, kanske upp i liten kuling, och det blir skyet eller delvis skyet och oppholdsvær. I Nord-Norge här kommer vinden stort sett från sør-vest med frisk bris på kysten av Troms och Nordland, men i östliga strök av Finnmark där är det nordvästen som tar upp i frisk bris. Och det blir en ganska grej dag idag. Enkelte byger i Troms och Finnmark, och så blir det skyet eller delvis skyet, men utöver eftermiddagen och kvällen så skyr det mer och mer till, och så kommer det regn till kvällen till Nordland och Troms, och lite sent i kväll så får Finnmarksvidda också regnvær. I Sør-Norge här ja, øker vinden på til sørvest liten, kanskje stiv kuling på kysten av Møre og Romsdal i ettermiddag og kveld. Etter hvert også liten kuling på kysten av Trøndelag. Og i sør vil også vinden øke på til nordvest eller sørvest frisk bris til liten kuling. Men ellers er det opphold, periode med sol, særlig Østafjells og i indre strøk på Vestlandet. Men det skal skye mer og mer til på Vestlandet og i Trøndelag, og til kvelden så kommer det litt regn til Trøndelag og kanskje i yttre strøk nord på Vestlandet. Og temperaturmessig så er det altså da varmest i sør-øst og ganske kjølig luft i nord, og stort sett sånn 10-12 grader i Nord-Norge.
0: Du får ha en riktig god dag, Siri.
1: Takk i like måte.